0: Mon état n'est ouverte, ni ton gosse, c'est mon état de baouet.
1: Mon état n'est ouverte, ni ton gosse, c'est mon état de baouet.
0: T'as non qu'à bec, tu mettras l'alalalalalalalala, ni que tralalalalalalalala,
1: de virer ta lona. T'as non qu'à bec, tu mettras l'alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala, ni que tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal